0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Yatılıyı Baskonya Obzani Ba Radio Campus. Doğru Hodnya Basutay Radio. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید به
4: کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو کامپوس. مرحبا بكم في كلية الراديو.
6: Radio Campus, c'est super.